0: क्लास तुमको फाफी
1: के वाईला में जन तो कुन्यो उत्पादे म्यान रेंटी फिश का वन लाला नाती ये वन एम प्रोविंस टिलियार वन एक आज़ो अब्सिड आ देन्ने ना नास्ते आरा करेंगे इतम टिलियरिंग नतो सी निजान नाफ नाटर रेटर रेटर नतो तो वटरांतो करा करा बिप्यूं पी मनोजे माफ नाटर चेतिले ti tunga yanti mfutona desi mentsu ya ande zani mfanda mina na wotra nwe mafunata zoka meti tsara mentsi irina mba ufu waza wetina mba waka kumba tena wotra ufona tisidewe arwe malagasi alaza bea mtifana randa lana famba tena we anara da lana fona malagasi zani
2: mfutu ni ande zio defa mambula na misi nefa muzo vatafatu Nun lets fina neva dia semua cuma telefon. Zelu zana tan nari hua dia terandai ni zana vata dvula ina varatan om mazanga. Senatarik wara kara kalu bunda lu dezen non natarik wara fandni ana lu tu kunefa nandia vatan zemit. Fi petra takina mina fatnya rafa salaman lu zan tena fi petra takine ya. Harap ni tunda nwe mlalo na sini ni anjana nai dirfa salamu vata na dirfa kamande.
3: Ifa ila ila yani ifa tamni Disney fumar. Isu bumba ifa kambam mandi ndi chide. Ifa tapa gula na gada isu bumbu iti na tapa kif sa nanti. Ampam pamanara manara kalala na lis man tinu sa. Pero ang kas busi sultana na sa ingkampan.
4: Afe na pitaso sa ya. Tendewan tanah rif. Si Eva pun anum kekel-kel misle fikatuna lelalan anda rasa naya. Tena maaf pe, maaf pe.